0: Maka yo onekela ka mazuka.
1: Eswi angaza akuma mazuka kunene timaka hila tinga honeka kona. Yiki duwa shina 47. Uyimbe tiya lindinya takata seketela ethomasana chauka ngasike wezuka ukala ukwini.